Тирдиригир, калын кары кырдыргыр, кол куохум тырах тырам. Ал гынны жалытар, хир кырсы тендигитер, оттора махы тагалитер, кол куохум тырах тырам. Эхэдэ балдык тиелер,